ninga kunami. Sinanikpimi kaisukunapis ñukanchikpis kankunawan rishun nipanchinmi ninga kuna. Atska llaktakuna manta mi kari kari runakunapis tukuyta mandak Diosta Jerusalempi maskanamun shamunga kuna. Sinallatak manday Diostaka allita rurachun mañananman shamunga kunami ninmi. Tukuyta manday Dioska kashnapish milin. Chay punllakunapika kashnami tukunga. Tukuy llaktakuna manta shuktak rimayta rimak chunga runakunami kuda llaktapi kawsak runakunapak churanapi charirishpa. Ñukanchikpish kankunawan rishun ninchinmi ningakuna nirkami.

0: se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital de Guspam, kambah kausita hasta un aji hambihuna tomakipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambihapak hasta un aji. Musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihuna, manapak tatarikunyawikuna, masna ijakta mirihuna, runa hambihunata rurakuna, kakukunatis diyamini kuzuna. Chunjurikuna ungustata hambihuna, yawar purina, raku, chuzurinakuna, Ungukti, aicha tapas kaspa hambikuna, iska yoksi topikunata, rinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinjin ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katiska ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, Mana aji aji askata, ima izo guacharishkata aji chispa, sumo yachikuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuskata riku, radiologo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakunata paskaspapis, la auskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapikpipis, chai rato samuija, unjapis, utapis, Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-9891-GILLA. Red social kunatipish, yukanchikta, katuayya. Bibuspam hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: A 6:04.